0: futbolsko prvenstvo. Ostanete su nas na antena, ono što stiduva ovo nedeljni od Antena 5 Power Play.
1: Leten režim? Vključen! DM je podaruva svojata prva letna knjiga. So kupovanje tri ili poveke proizvodi od Sundance dobivate podarok DM Leten roman, što podsjetuva na važnosta od zaštita od sonceta. DM. Tuka sam čovek. Tuka kupuvam. 1, 2, 3.
2: Probištip. Aquapark. 15 godini. Adrenalin, fantazija, avantura, magija, super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark. Probištip.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Od patiki do fustan. Dvojni poemi za seči stilo. Skeniraj ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.

So First Move, o novo da Isdania na Chawan Tina, sponsor Irana o Citroën e Auto Nova e vai baixa se zaadno su vas. Dine se vtornik, 9. juni, završi vtorjot raboten dinot, ova raboten nedela. I dines imamo super muzika za vas, ke go čeme David Byrne, so was the reason for it, no prethodno, vreme za Isaac B. Cole na antena, When the Groove Learns to Breathe.

Viška da pjevačka Birtin Zitlic, so girl like you, vo Ciao Antina Sunset, zajedno su vas Iva i Miki, si do 20 časot. So muzika započnuma da se zanimava od 12 godini, to so klasična muzika, divi albumot Morbid Late Night Show go objavi vo 98. godina. Vo 2003. pa go izdade tretiot album Sweet Injections, tamo se naoge i ovoj nizin super hit. Сега време за Айо. Ве посетуваме на Is This Love?